0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin giám lược tối giờ Nhật Bản ngày 5 tháng 10 có một số tin chính như sau. Lính Mỹ bị bắt với cáo buộc cướp của giết người tại Okinawa. Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản kháng nghị sau vụ bắt giữ lính Mỹ ở Okinawa. Thủ tướng Đức hỗ trợ hệ thống phòng thủ thiết bị bay không người lái cho Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cảnh sát ở Okinawa, Tây Nam Nhật Bản vừa bắt giữ một lính thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân ở tỉnh này do nghi ngờ sát hại và cướp của một phụ nữ địa phương. Cảnh sát cho biết người phụ nữ này đã tử vong do ngạt thở. Nghi phạm là Devin Jacob Banlat, 20 tuổi, đang đóng quân tại căn cứ không quân Futenma của thủy quân lục chiến Mỹ. Nghi phạm bị tình nghi đã sát hại cô Yagi Anna, 39 tuổi, sống tại thành phố Naha, tại một khách sạn trong thành phố này trong khoảng từ 2 đến 4 giờ sáng hôm thứ Bảy. Nghi phạm cũng bị tình nghi đã lấy trộm ví và đồ đạc khác của cô Yagi. Theo cảnh sát, khám nghiệm tử thi cho thấy cô Yagi đã tử vong vì ngạt thở do áp lực lên cổ. Đoạn màn hình từ camera an ninh cho thấy một người vào phòng khách sạn với một phụ nữ và sau đó rời đi với một số vật dụng. Tóc và hình xăm của người trong đoạn màn hình này được cho là giống với Banlat. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng anh ta không biết.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane cho biết chính phủ Nhật Bản đã kháng nghị mạnh mẽ với Mỹ sau vụ bắt giữ một lính thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân tại Okinawa do nghi ngờ cướp và sát hại một phụ nữ địa phương. Trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, bà Takaichi viết rằng việc xảy ra là một sự việc cực kỳ tàn bạo và ghê tởm như vậy là vô cùng đáng tiếc. Bà cũng viết rằng chính phủ Nhật Bản cực lực yêu cầu Mỹ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra, thắt chặt kỷ luật đối với các nhân viên quân sự Mỹ, cũng như các biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn. Bà cam kết rằng chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể về vấn đề này.
1: Đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản cho biết, phía Mỹ đang liên lạc và hợp tác với phía Nhật Bản sau vụ một lính thủy quân lục chiến Mỹ bị bắt tại tỉnh Okinawa do bị tình nghi cướp của và sát hại một phụ nữ địa phương. Hôm Chủ nhật, Đại sứ quán đã đăng bình luận bằng tiếng Anh và tiếng Nhật trên mạng xã hội. Đại sứ quán cho biết, chúng tôi đã nắm được thông tin một binh sĩ Mỹ đang bị tạm giữ, đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Đại sứ quán nói thêm, trong lúc cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ tình tiết vụ việc, Mỹ đang liên lạc và hợp tác với chính phủ Nhật Bản cũng như chính quyền địa phương.
0: Dự báo một cơn bão lớn và rất mạnh sẽ di chuyển về phía bắc trong vùng biển gần quần đảo Ogasawara của Nhật Bản từ thứ Hai đến thứ Ba. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết vào lúc 6 giờ sáng hôm thứ Hai, cơn bão Chowan, bão số 27, đang hướng về phía bắc gần quần đảo Ogasawara với tốc độ 20 km/h. Cơn bão có áp suất trung tâm là 925 hectopascal. Sức gió gần tâm bão lên tới 180 km/h với những cơn gió giật tối đa lên tới 252 km/h. Hiện bão có gió mạnh lên tới hơn 90 km/h trong vòng 220 km về phía đông của cơn bão và 165 km về phía tây. Giới chức thời tiết đang kêu gọi mọi người cảnh giác với sóng lớn, gió mạnh và mưa lớn.
1: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil sẽ bước sang vòng 2 vào ngày 25 tháng 10 giữa Thượng nghị sĩ cánh hữu Flavio Bolsonaro và Tổng thống đương nhiệm theo đường lối cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva. Cơ quan bầu cử cho biết không ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu hợp lệ. Cử tri Brazil vừa đi bỏ phiếu hôm Chủ nhật. Giới chức bầu cử cho biết với 98,6% số phiếu đã được kiểm, ông Bolsonaro, con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đang dẫn đầu với 47,2%. Ông Lula bám sát ở vị trí thứ hai với 44,8%. Trong chiến dịch tranh cử, ông Bolsonaro cam kết tăng cường các biện pháp an ninh và thúc đẩy những chính sách khác đồng điệu với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Lula tập trung vào việc thu hẹp chênh lệch giàu nghèo và giữ vững chủ quyền quốc gia, không để các cường quốc can thiệp. Hai ứng cử viên đã cạnh tranh xích sao trong suốt chiến dịch tranh cử.
0: Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã công bố gói hỗ trợ mới với Ukraine. Gói hỗ trợ mới này bao gồm các biện pháp đối phó với các cuộc tấn công của Nga sử dụng thiết bị bay không người lái có động cơ phản lực. Vào Chủ nhật, tại cuộc họp báo chung với ông Zelensky ở thủ đô của Ukraine, ông Metz đã cam kết khoản viện trợ mới của Đức với trị giá hơn 1,3 tỷ euro, tương đương 1,46 tỷ đô la Mỹ. Khoản hỗ trợ này bao gồm kinh phí để mua sắm vũ khí và sửa chữa các cơ sở năng lượng, cũng như sản xuất các loại thiết bị bay không người lái đánh chặn mới nhằm đối phó với thiết bị bay không người lái phản lực của Nga. Quân đội Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng loại thiết bị này có tốc độ nhanh và khó bị bắn hạ. Ukraine cho biết chỉ trong vòng một tuần, Nga đã phóng hơn 1.900 thiết bị bay không người lái nhằm vào Ukraine, trong đó có hơn 800 chiếc là loại động cơ phản lực.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. NHK có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Phần này tập trung vào các hình thức hỗ trợ dành cho những người muốn xin cấp bằng lái xe tại Nhật Bản. Người muốn chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Nhật Bản thông qua thủ tục tiếng Nhật gọi là Gaimen Kirikae phải vượt qua các bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng lái xe. Một công ty có trụ sở ở Tokyo đã bắt đầu cung cấp dịch vụ trực tuyến, ứng dụng AI nhằm hỗ trợ người dự thi ôn luyện cho bài kiểm tra kiến thức. Dịch vụ này có sẵn bằng 5 thứ tiếng. Trước hết, người dùng sẽ xem các video có phụ đề giải thích ý nghĩa của các biển báo giao thông và những điều cần chú ý tại vạch sang đường cho người đi bộ và đường giao cắt với đường sắt. Sau đó họ có thể làm các bài trắc nghiệm để tự đánh giá mức độ hiểu bài. Một số công ty vận tải đang chuyển sang các hình thức khác để giúp nhân viên nước ngoài vượt qua bài kiểm tra chuyển đổi bằng lái xe Nhật Bản. Các công ty này cho nhân viên nước ngoài tham gia các khóa học lái xe nội trú, nơi học viên được đào tạo chuyên sâu và có thể lấy bằng trong thời gian tương đối ngắn. Các khóa học như vậy cũng được nhiều thanh niên Nhật Bản sử dụng. Các khóa học này cũng được học viên nước ngoài đón nhận tích cực vì họ không chỉ học được luật giao thông mà còn học cả tiếng Nhật và phong tục xã hội trong khi sinh sống cùng với các học viên người Nhật Bản. Khóa học lái xe nội trú có chi phí cao hơn so với thủ tục chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài. Tuy nhiên, các công ty cho biết học viên gần như chắc chắn sẽ lấy được bằng lái xe giúp họ dễ dàng lên kế hoạch cho thời điểm có thể bắt đầu làm việc độc lập với tư cách là tài xế. Thông tin nói trên được cập nhật đến ngày 5 tháng 10 năm 2026.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng của NHK World Japan. Khôi phục bướm Omurasaki cho rừng núi quê hương. Bướm Omurasaki, tức là bướm hoàng đế tím lớn, là loài quốc điệp của Nhật Bản, trước kia thường thấy ở khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên hiện nay, số lượng loài bướm này bị giảm do biến đổi môi trường. Hiện loài bướm này được chính phủ Nhật Bản đưa vào danh sách các loài sắp nguy cấp trong danh sách đỏ. Tại làng Asuka thuộc tỉnh Nara, một nam giới đang nuôi hơn 1.000 con bướm hoàng đế tím lớn này. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 6 tháng 10 có một số tin chính như sau. Người thân của những người Nhật bị bắt cóc thông báo cho Thủ tướng Takaichi về chuyến thăm Mỹ. Nhật Bản bắt giữ nghi phạm thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm mạng. Các công ty Nhật Bản, Australia kêu gọi hỗ trợ khoáng sản quan trọng. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Gia đình các công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc kêu gọi Thủ tướng Takaichi Sanae đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao để đưa tất cả những người bị bắt cóc trở về trong thời gian sớm nhất. Vào hôm thứ Ba, ông Yokota Takuya và ông Izuka Koichiro đã gặp Thủ tướng Takaichi để báo cáo về chuyến thăm của nhóm tới Mỹ vào tháng trước. Ông Yokota đứng đầu nhóm gia đình những người bị bắt cóc. Chị gái ông là cô Megumi bị bắt cóc khi mới 13 tuổi. Mẹ của ông Izuka là bà Taguchi Yaeko bị bắt cóc khi ông mới 1 tuổi. Đi cùng ông Yokota và ông Izuka trong chuyến thăm Mỹ lần này có các nghị sĩ Nhật Bản. Đoàn đã gặp các quan chức chính phủ Mỹ cùng các bên liên quan để kêu gọi hợp tác. Ông Yokota cho biết ông đã đề nghị phía Mỹ đặt mình vào hoàn cảnh nạn nhân, hình dung vụ bắt cóc một trẻ nhỏ như chuyện xảy ra với chính gia đình mình. Ông cho biết ông mong chính phủ Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao mạnh mẽ để mẹ ông và chị Megumi có thể đoàn tụ trong thời gian sớm nhất. Ông nói thứ Hai vừa qua là sinh nhật lần thứ 62 của chị Megumi. Ông cũng nói rằng chị Megumi phải sống một cuộc đời dài và khắc nghiệt mà không ai có thể tưởng tượng được. Ông cũng bày tỏ nỗi day dứt vì chưa thể giúp đưa những người bị bắt cóc trở về. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Yokota nói rằng ông mong các quan chức hữu quan của Nhật Bản gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Triều Tiên rằng khi vấn đề bắt cóc được giải quyết, hai nước có thể cùng mở ra một tương lai tươi sáng. Ông bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ tạo môi trường cần thiết để đàm phán song phương diễn ra thuận lợi.
0: Các nhà điều tra Nhật Bản đã bắt giữ một nghi phạm được cho là thành viên chủ chốt của một nhóm tin tặc quốc tế bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty trên toàn thế giới. Các nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm này đã được bàn giao cho nhà chức trách Đức vào đầu tháng này. Được biết, nghi phạm là một công dân Nga 28 tuổi, được cho là thành viên cốt cán của một nhóm tội phạm mạng quốc tế có tên gọi Kilin. Kilin được cho là đã gây thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới thông qua các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền trong nhiều năm. Mã độc tống tiền là một loại phần mềm độc hại, mã hóa dữ liệu của công ty mà không được phép và đòi tiền chuộc để mở khóa. Trong bối cảnh Nhật Bản và các nước khác đang tiến hành điều tra chung, nhà chức trách đã nhận được thông tin rằng nghi phạm đang có mặt tại Nhật Bản. Theo đó, vào tháng 5, tin tức cho biết các nhà điều tra Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm tại thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản. Các nguồn tin cho biết nhà chức trách Đức đã truy tìm đối tượng này liên quan đến một vụ việc gây thiệt hại cho một công ty của Đức. Sau đó, nghi phạm đã được bàn giao cho nhà chức trách Đức theo yêu cầu của phía Đức.

0: Các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và Australia kêu gọi chính phủ hai nước hỗ trợ các công ty hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, vì ngành này kém ổn định hơn nhiều lĩnh vực khác và tiềm ẩn rủi ro lớn. Vào hôm thứ Hai, khoảng 700 lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ của hai nước tham dự sự kiện thường niên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức. Giám đốc một tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản cho biết, thị trường khoáng sản quan trọng còn nhỏ so với quặng sắt và đồng, nên rủi ro kinh doanh rất lớn. Ông nói thêm rằng, cần có sự hỗ trợ của chính phủ cho đầu tư ban đầu, cũng như các biện pháp giảm thiểu rủi ro biến động giá. Chủ tịch một công ty phát triển tài nguyên của Australia nhấn mạnh rằng, sự phối hợp giữa các chính phủ giữ vai trò then chốt và không chỉ giữa Nhật Bản và Australia. Theo kế hoạch, thảo luận tiếp tục vào thứ Ba và kết thúc với một tuyên bố chung về hợp tác kinh tế. Cũng hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki đã gặp Bộ trưởng Tài chính Australia Jim Chalmers tại Tokyo. Hai bên ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ đối thoại mới hướng tới việc đảm bảo nguồn năng lượng và khoáng sản quan trọng.
1: Hãng sản xuất chip Rapidus của Nhật Bản cho biết đang hợp tác với 17 công ty thiết kế chất bán dẫn trong và ngoài nước nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển. Công ty đang đẩy mạnh nỗ lực mở rộng cơ sở khách hàng trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt loại chip thế hệ mới theo kế hoạch. Các đối tác Nhật Bản trong liên danh này bao gồm một công ty thuộc tập đoàn Toshiba, Dai Nippon Printing và Toppan. Các đối tác nước ngoài tham gia gồm có các công ty của Mỹ và Ấn Độ. Rapidus cho biết sự hợp tác này là giai đoạn đầu tiên của một khuôn khổ mới mà công ty gọi là Rapidus Core. Sáng kiến này quy tụ các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu tham gia vào việc thiết kế và sản xuất chip. Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh ngành chip tiên tiến đang thiếu hụt lao động. Rapidus đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt loại chip tiên tiến 2 nanomet tại Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản vào nửa cuối tài khóa tới. Chính phủ Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ khoảng 3.000 tỷ yên, tương đương khoảng 19 tỷ đô la Mỹ.
0: Quận Chiyoda của Tokyo có kế hoạch khảo sát tuyến đường chạy quanh Hoàng Cung sau khi nhận được phản ánh từ người chạy bộ và người đi bộ. Tuyến đường dài 5 km quanh khu vực Hoàng Cung rất được yêu thích vì người chạy có thể di chuyển liên tục mà không phải dừng chờ đèn giao thông. Vào năm 2013, quận đặt ra 9 quy định đối với tuyến đường này, gồm nhường đường cho người đi bộ, chạy thành một hàng ở những đoạn hẹp và chạy theo chiều ngược kim đồng hồ. Tuy vậy, quận nhận được phản ánh cho biết có trường hợp người đi bộ phải tránh sang một bên hoặc suýt va vào người chạy bộ sai hướng. Quận dự kiến, trong tài khóa hiện nay kết thúc vào tháng 3 sang năm, quận sẽ tiến hành khảo sát số lượng người chạy bộ, người đi bộ và người đi xe đạp sử dụng tuyến đường này, cũng như nguy cơ va chạm và các tình huống có thể phát sinh. Dựa trên kết quả khảo sát, quận sẽ tăng số lượng biển báo và lắp đặt camera an ninh phù hợp.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. NHK đang có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng tôi tập trung vào những nỗ lực nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến các tài xế nước ngoài. Sách trắng về an toàn giao thông năm nay được công bố vào tháng 6 cho biết số người nước ngoài sở hữu bằng lái xe Nhật Bản đang ngày càng tăng. Số vụ tai nạn liên quan đến các tài xế này cũng gia tăng theo từng năm, cho thấy việc cần thiết phải có các biện pháp phòng ngừa. Khi số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản tăng lên, số vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô cho thuê do người nước ngoài có bằng lái xe quốc tế hoặc bằng lái xe nước ngoài điều khiển đã tăng từ 134 vụ trong năm 2016 lên 212 vụ trong năm 2025. Do tỷ lệ tai nạn khi rẽ phải tại các giao lộ khá cao, Bộ Giao thông dự kiến sẽ sử dụng mặt đường sơn màu để chỉ dẫn cho tài xế lộ trình đúng khi rẽ phải. Bộ cũng có kế hoạch lắp đặt các cọc tiêu cao su để giúp ngăn tài xế vô tình đi vào làn đường ngược chiều sau khi rẽ phải. Các biện pháp này nhằm cảnh báo cho tài xế nước ngoài chưa quen với việc lái xe bên trái. Các lớp học an toàn giao thông cũng đang được tổ chức tại nhiều nơi nhằm giúp người nước ngoài tìm hiểu về luật giao thông của Nhật Bản. Thông qua các bài trắc nghiệm, người tham gia được tìm hiểu về giới hạn tốc độ trên đường cao tốc và các loại biển báo giao thông khác nhau.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới. Tại khu phố lịch sử nổi tiếng ở thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama thuộc miền Tây Nhật Bản, những chuyến thuyền trên sông vào ban đêm đã bắt đầu hoạt động. Mỗi dịp du lịch mùa thu, vào các thứ bảy của tháng 10 và tháng 11, du khách có thể lên thuyền để thưởng ngoạn vẻ đẹp của khu phố về đêm. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 6 tháng 10 có một số tin chính như sau. Người thân của những người Nhật bị bắt cóc thông báo cho Thủ tướng Takaichi về chuyến thăm Mỹ. Nhật Bản bắt giữ nghi phạm thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm mạng. Các công ty Nhật Bản, Australia kêu gọi hỗ trợ khoáng sản quan trọng. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Gia đình các công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc kêu gọi Thủ tướng Takaichi Sanae đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao để đưa tất cả những người bị bắt cóc trở về trong thời gian sớm nhất. Vào hôm thứ Ba, ông Yokota Takuya và ông Izuka Koichiro đã gặp Thủ tướng Takaichi để báo cáo về chuyến thăm của nhóm tới Mỹ vào tháng trước. Ông Yokota đứng đầu nhóm gia đình những người bị bắt cóc. Chị gái ông là cô Megumi bị bắt cóc khi mới 13 tuổi. Mẹ của ông Izuka là bà Taguchi Yaeko bị bắt cóc khi ông mới 1 tuổi. Đi cùng ông Yokota và ông Izuka trong chuyến thăm Mỹ lần này có các nghị sĩ Nhật Bản. Đoàn đã gặp các quan chức chính phủ Mỹ cùng các bên liên quan để kêu gọi hợp tác. Ông Yokota cho biết ông đã đề nghị Mỹ đặt mình vào hoàn cảnh nạn nhân, hình dung vụ bắt cóc một trẻ nhỏ như chuyện xảy ra với chính gia đình mình. Ông cho biết ông mong chính phủ Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao mạnh mẽ để mẹ ông và chị Megumi có thể đoàn tụ trong thời gian sớm nhất. Ông nói thứ Hai vừa qua là sinh nhật lần thứ 62 của chị Megumi. Ông cũng nói rằng chị Megumi phải sống một cuộc đời dài và khắc nghiệt mà không ai có thể tưởng tượng được. Ông cũng bày tỏ nỗi day dứt vì chưa thể giúp đưa những người bị bắt cóc trở về. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Yokota nói rằng ông mong các quan chức hữu quan của Nhật Bản gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Triều Tiên rằng khi vấn đề bắt cóc được giải quyết, hai nước có thể cùng mở ra một tương lai tươi sáng. Ông bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ tạo môi trường cần thiết để đàm phán song phương diễn ra thuận lợi.
0: Các nhà điều tra Nhật Bản đã bắt giữ một nghi phạm được cho là thành viên chủ chốt của một nhóm tin tặc quốc tế bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty trên toàn thế giới. Các nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm này đã được bàn giao cho nhà chức trách Đức vào đầu tháng này. Được biết, nghi phạm là một công dân Nga 28 tuổi, được cho là thành viên cốt cán của một nhóm tội phạm mạng quốc tế có tên gọi Kilin. Kilin được cho là đã gây thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới thông qua các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền trong nhiều năm. Mã độc tống tiền là một loại phần mềm độc hại, mã hóa dữ liệu của công ty mà không được phép và đòi tiền chuộc để mở khóa. Trong bối cảnh Nhật Bản và các nước khác đang tiến hành điều tra chung, nhà chức trách đã nhận được thông tin rằng nghi phạm đang có mặt tại Nhật Bản. Theo đó, vào tháng 5, tin tức cho biết các nhà điều tra Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm tại thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản. Các nguồn tin cho biết nhà chức trách Đức đã truy tìm đối tượng này liên quan đến một vụ việc gây thiệt hại cho một công ty của Đức. Sau đó, nghi phạm đã được bàn giao cho nhà chức trách Đức theo yêu cầu của phía Đức.

0: Các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và Australia kêu gọi chính phủ hai nước hỗ trợ các công ty hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, vì ngành này kém ổn định hơn nhiều lĩnh vực khác và tiềm ẩn rủi ro lớn. Vào hôm thứ Hai, khoảng 700 lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ của hai nước tham dự sự kiện thường niên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức. Giám đốc một tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản cho biết, thị trường khoáng sản quan trọng còn nhỏ so với quặng sắt và đồng, nên rủi ro kinh doanh rất lớn. Ông nói thêm rằng cần có sự hỗ trợ của chính phủ cho đầu tư ban đầu cũng như các biện pháp giảm thiểu rủi ro biến động giá. Chủ tịch một công ty phát triển tài nguyên của Australia nhấn mạnh rằng sự phối hợp giữa các chính phủ giữ vai trò then chốt và không chỉ giữa Nhật Bản và Australia. Theo kế hoạch, thảo luận tiếp tục vào thứ Ba và kết thúc với một tuyên bố chung về hợp tác kinh tế. Cũng hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki đã gặp Bộ trưởng Tài chính Australia Jim Chalmers tại Tokyo. Hai bên ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ đối thoại mới hướng tới việc đảm bảo nguồn năng lượng và khoáng sản quan trọng.
1: Hãng sản xuất chip Rapidus của Nhật Bản cho biết đang hợp tác với 17 công ty thiết kế chất bán dẫn trong và ngoài nước nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển. Công ty đang đẩy mạnh nỗ lực mở rộng cơ sở khách hàng trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt loại chip thế hệ mới theo kế hoạch. Các đối tác Nhật Bản trong liên doanh này bao gồm một công ty thuộc tập đoàn Toshiba, Đài Nippon Printing và Toppan. Các đối tác nước ngoài tham gia gồm có các công ty của Mỹ và Ấn Độ. Rapidus cho biết sự hợp tác này là giai đoạn đầu tiên của một khuôn khổ mới mà công ty gọi là Rapidus Core. Sáng kiến này quy tụ các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu tham gia vào việc thiết kế và sản xuất chip. Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh ngành chip tiên tiến đang thiếu hụt lao động. Rapidus đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt loại chip tiên tiến 2 nanomet tại Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản vào nửa cuối tài khóa tới. Chính phủ Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ khoảng 3.000 tỷ yên, tương đương khoảng 19 tỷ đô la Mỹ.
0: Quận Chiyoda của Tokyo có kế hoạch khảo sát tuyến đường chạy quanh Hoàng Cung sau khi nhận được phản ánh từ người chạy bộ và người đi bộ. Tuyến đường dài 5 km quanh khu vực Hoàng Cung rất được yêu thích vì người chạy có thể di chuyển liên tục mà không phải dừng chờ đèn giao thông. Vào năm 2013, quận đặt ra 9 quy định đối với tuyến đường này, gồm nhường đường cho người đi bộ, chạy thành một hàng ở những đoạn hẹp và chạy theo chiều ngược kim đồng hồ. Tuy vậy, quận nhận được phản ánh cho biết có trường hợp người đi bộ phải tránh sang một bên hoặc suýt va vào người chạy bộ sai hướng. Quận dự kiến, trong tài khóa hiện nay kết thúc vào tháng 3 sang năm, quận sẽ tiến hành khảo sát số lượng người chạy bộ, người đi bộ và người đi xe đạp sử dụng tuyến đường này, cũng như nguy cơ va chạm và các tình huống có thể phát sinh. Dựa trên kết quả khảo sát, quận sẽ tăng số lượng biển báo và lắp đặt camera an ninh phù hợp.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. NHK đang có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng tôi tập trung vào những nỗ lực nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến các tài xế nước ngoài. Sách trắng về an toàn giao thông năm nay được công bố vào tháng 6 cho biết số người nước ngoài sở hữu bằng lái xe Nhật Bản đang ngày càng tăng. Số vụ tai nạn liên quan đến các tài xế này cũng gia tăng theo từng năm, cho thấy việc cần thiết phải có các biện pháp phòng ngừa. Khi số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản tăng lên, số vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô cho thuê do người nước ngoài có bằng lái xe quốc tế hoặc bằng lái xe nước ngoài điều khiển đã tăng từ 134 vụ trong năm 2016 lên 212 vụ trong năm 2025. Do tỷ lệ tai nạn khi rẽ phải tại các giao lộ khá cao, Bộ Giao thông dự kiến sẽ sử dụng mặt đường sơn màu để chỉ dẫn cho tài xế lộ trình đúng khi rẽ phải. Bộ cũng có kế hoạch lắp đặt các cọc tiêu cao su để giúp ngăn tài xế vô tình đi vào làn đường ngược chiều sau khi rẽ phải. Các biện pháp này nhằm cảnh báo cho tài xế nước ngoài chưa quen với việc lái xe bên trái. Các lớp học an toàn giao thông cũng đang được tổ chức tại nhiều nơi nhằm giúp người nước ngoài tìm hiểu về luật giao thông của Nhật Bản. Thông qua các bài trắc nghiệm, người tham gia được tìm hiểu về giới hạn tốc độ trên đường cao tốc và các loại biển báo giao thông khác nhau.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới. Tại khu phố lịch sử nổi tiếng ở thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama thuộc miền Tây Nhật Bản, những chuyến thuyền trên sông vào ban đêm đã bắt đầu hoạt động. Mỗi dịp du lịch mùa thu, vào các thứ bảy của tháng 10 và tháng 11, du khách có thể lên thuyền để thưởng ngoạn vẻ đẹp của khu phố về đêm. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.